Nyankopon to me no ye ho sanchrani sei na ye ne Reverend Isaac Bumsu Reverend Obi ye mapa jinam pai bomu na kwanchre so ne namu na odum nyankopon tinanu mchre me ne wa na ye de awurade asemu afuto so aka ho na sipi na sita na wie ye na ni gie no aba na wadanse die no so asimu no na ye friend down founding testimony je so be dia dance ama abura dwene ne ntiasie so asedan ye nyonya Come for no nation, and it didn't.